0: bless you, my life.
1: God bless you,
0: God bless you,
1: my life.
0: Erade sori abufuo mo.
1: Erade sori abufuo mo.
0: Na ahonhomani a etata me.
1: Na ahonhomani a etata.
0: Onyame je ta wo so e. Prayer. Sala pati bana baba di ba. To me biara etata wo di wunya di wachi. Bi ono bon pa so onyame to me ni nyame ho den. Ensun tu on so sa. Somebody lift your voice, lift your voice. Rabadaska braskapa rabadasa rabata rabadabadi balabadi balabazua rabadiatur rabadabadaba yatowazua rabadabadaba zayana rabadabadi rabadabadaba sorabadabadi rabadabadi rabadabadaba sorabayana rabadabadi rabadabaha zayadayatomani watur rabadabadabazua ta zayadabadabadaba yapayalabadi yaparabadabaha. My father, arise in your anger. Pursue those that pursue your life. Pursue those that pursue my life. Wana etu na bravo sisa. Wana etu na sisa. Everybody sorry to us sisa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la